ketika dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.

Matur nuwun sampun maringi lagu pundutan kula. Matur nuwun sanget lho nggih, Mbak. Sawah sami-sami. Maling jaluring selamat sore sugeng sonton request penasaran ditunggu. Matur nggih Cak David, selamat sore Cak David. Dari gua Opung, selamat sore Opung. Si Lu, apa sih bagi si Liwu?

Piasmen, Kedut Warni, Wilujeng Sonten ugi. Yo, bojo biduan sik nggih. Jalukane Kang Kaji.

Kulo sedaya ingkang katemben angkan manambiaken 700.3. Panjenengan senengan kulo cak mentol nggih. Mboten ngadi cara Tejo wangi Jien Grace Wall. Grek jedek jeduk.

Wonten ugi Cak Gandul, mlijeng menten Cak Gandul Mas Fadil. Sabar lan narima wilujeng sonten ugi. Wilujeng dalu sing misan. Kok sik sonten ae piye to, Cak? Aku setengah ngantuk wong.

Wonten niki Bapak Baru Cak Pentol Wilujeng dalu nggih alun. Kemudian lagu yang dalu Pak De, mugi-mugi sehat. Matur nuwun sanget.